0: Chicago's hottest nigga in town.
1: Zatvoríš oči?
2: Nie, práve kde mám otvorené oči a mám wow. Otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízko zase.
1: To je blízkosť?
3: Samo blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
2: Ja mám, vieš, čo je pre mňa blízkosť meno.

chvíľu ma vytrhnú z komy, staré zabudnuté hroby, vždy som spieval o tom, že patrím len tam. Občas to vidím aj ja, že som trápny patetik, neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle.